0: 12:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U crkvi Svetog Luke na Vidikovcu održano je opelo nekadašnjem generalu Ratku Mladiću. Opelo je služio patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve. U crkvi Mladićeva porodice, rukovodstvo Republike Srpske, nekadašnji saborci i pripadnici Vojske Srbije. Kovčeg je od jutros izložen u crkvi, a pošto je odao veliki broj građana. Sahrana generalu Mladiću biće održana na Topčiderskom groblju u 13:30. Vlada Srbije će od 15:30 održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđeno je u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i Mirzijojeva najavljen je za sutra. U ponoć je počela prijava za novčanu naknadu od 6.000 dinara, rečeno u Ministarstvu finansija. Do podneva prijavilo se oko 361.000 građana. Ministar Siniša Mali podsjeća da prijava na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra. Naveo je i to da će do 25. svi dobiti novac. U Ukrajini je u ruskom napadu na Donjecku oblast stradalo 7 ljudi. Ruski dronovi gađali su i Zaporožje. Na meti ukrajinskih snaga bili su ruska Belgorodska oblast i grad Perm. Ima žrtava. Američki predsjednik Donald Trump danas namerava da razgovara telefonom sa ruskim predsjednikom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, preneo je list Kiev Independent. U poslednjem meču osmog kola fudbalske superlige OFK Beograd u Staroj Pazovi dočekuje i MT. Utakmica počinje u 20 časova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena, u Beogradu 28 stepeni.

Grupa SARS, numera se zove Dane, brojali su klinci dane raspusta, sad broje dane do kraja ovog prvog polugodišta, a mi brojimo nove singlove domaćih autora na 202. Sledeća numera nas vodi u nešto što bi neki nazvali beogradskim elektropopom, ženski autorski duo, čine Ana Sređković i Marija Vukčević, one se zovu Dolores i slušamo stvar koja se zove Šta te radi.

Miley Cyrus ima novi album, 10. studijski album koji zvanično izlazi 18. septembra, već je dostupan za naručivanje u Srbiji, a mi danas kao novitet sa svetske muzičke scene slušamo naslovnu numeru Best Pursuits, Miley Cyrus. Let's go.

Skrećemo vam pažnju na jedan novi domaći filmski naslov koji stiže u bioskope, Pukotina u ledu, novi film Maje Miloš, dugo očekivani posle njenog debitanskog ostvarenja Klip. 14 godina je prošlo od tog filma i ovo je njen drugi igrani film koji stiže 17. septembra, a premijera je zakazana za dan ranije, 16. septembar. Priča o odrastanju, o slobodi, o porodici, izborima, borbi za sopstveni život. Film je svoju festivalsku turneju počeo u Sarajevu u avgustu, zatim je bila uspešna projekcija u Herceg Novom i u Nišu na filmskim susretima, gde je za glavnu ulogu u filmu nagrađena glumica Jovana Stojiljković. Ona tumači Mariju i Marija je tu da se suoči sa izazovima koji su pred ženskom osobom kada je odrastanje u pitanju, da se suoči sa integritetom, pa i sa potragom za sopstvenim identitetom. Ona je mlada klizačica koja živi sa ocem, njega igra Ljuba Bandović, na periferiji Beograda, i nakon smrti majke suočena je i sa siromaštvom i sa brojnim drugim problemima, prolazi kroz teško putovanje ka prihvatanju sopstvene seksualnosti i pronalaženju unutrašnje snage. Pored Jovane Stojiljković i Ljubomira Bandovića u filmu igraju Nataša Ninković, Anđela Jovanović, Marko Grabež i drugi. Inače, Maja Miloš u filmu koristi motive čuvene i svima nam dobro poznate bajke Pepeljuga, ali ih stavlja u savremeni kontekst. Novi film od 17. septembra u bioskopima.

0: za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Sve su žedne oko mene,

Kanadski sastav Nickelback i pesma Rattle the Cage, single sa 11. studijskog albuma Everything Under the Sun, koji izlazi 30. oktobra. Vreme za predlog broj 4, Johnny Marr i numera Spin. Spin.

Ovo je engleski muzičar Johnny Marr i numera Spin, single kojim najavljuje peti studijski album The Age of Everything. Glasajte 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202 za vaše glasove. A sada kao predlog broj 5 stiže nam Brandon Flowers i pesma Paradise.

Američki muzičar Brandon Flowers, pevač grupe The Killers i numera Paradise, drugi singl sa trećeg solo albuma Treasure. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit ponedjeljka. Grupa Simple Minds i pesma Beginner Boys.

Američki muzičari Sheryl Crow i Jesse Wells i zajednički single Freedom Bus, pesma kojom Sheryl Crow za 9. oktobar najavljuje novi 12. studijski album Pick You Up. Idemo na predlog broj 7, grupa Green Day i pesma I Never Gonna R.I.P.

Američki muzičar Jack White iz grupe The White Stripes i numera All Alone Again, jedna od pesama sa aktualnog sedmog solo albuma Frozen Charlotte. Vreme je za predlog broj 9, Miley Cyrus i pesma Bass Persuades. Let's go.

Američka pevačica Miley Cyrus i pesma Bass Persuades, single coin za 18. septembar najavljuje 10. stoimeni studijski album. Za kraj posljednji predlog, irski sastav Fontaines DC, vodeći single sa 5. studijskog albuma Dopamine Chamber, pesma Marianne.

teškom položaju, pa je Jugo Disk jedan od načina da preživi video u objavljivanju izvođača iz tada aktuelnih muzičkih trendova. Pa su tako objavili niz izdanja domaćeg hip-hopa i dance muzike 90-ih, a uz pesmu Žaklina traži sponzora, Priđi mi ti je definitivno bila numera koja je, pa da kažemo, probila Sunshine, između ostalog i zbog onog fenomenalnog semplovanja pesme Stayin Alive sastava Bee Gees, zbog čega je bila prihvatljiva i zanimljiva i ljudima koji se nisu samo ložili na hip-hop. A kada već pominjemo hip-hop, šta je u isto to vreme, otprilike radio Snoop Dogg, objavio Debbie solo single koji ga je lansirao pravo među globalne superzvezde i definisao zvuk rap scene 90-ih. Svaka čast na njegovom talentu i flowu, a još veće na iskorišćenim samplovima, kada ih već pominjemo. U ovom slučaju to su legendarni funk umetnici, ni manje ni više nego George Clinton, Atomic Dog, odakle potiču onaj čuveni refren i Pseći motivi, a zatim i sastavi Funkadelic i Parliament. Odličan izbor, sve zajedno ogromno samopouzdanje i harizma što je kreiralo sliku cool momka sa zapadne obale i što ga je dovelo do istorijskog uspeha na top listama. Magazin Enemy je pesmu uvrstio na listu 500 najboljih pesama svih vremena, što nije mala stvar. I to je upravo ova pesma koja kreće pre sastava Sunshine. Snoop Dogg, Who Am I? What's My Name?